0: 1943, uMandela.
1: Uthakithi mboke mina ngamaphimbo mboke mina ngezigugu ithi uNkosi